جس پائے ہے کچھل جوانوں ہو ہو ہو ہو چلیوں جس پائے ہے کچھل جوانوں چلے اس پائے کچھل

بیگم اختر کی آواز کا جادو اپنے شباب پر تھا. انہوں نے غزلوں کی دنیا کو روشن کر رکھا تھا. پر تبھی 30 اکتوبر 1974 کو اچانک انہوں نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا. غزلوں کی دنیا کی ایک شمع ہمیشہ کے لیے بجھ گئی. لیکن شکر گزار ہیں ان ریکارڈز کا جن کے ذریعے بیگم اختر کی آواز کو ہم نے سنجو کر رکھا.